0: Od mamki se ti smah, ti se kona dal. Atsel. Nukle. Vaj.
1: Vaj. Ok.
0: Jaaa. Yeah.